0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो, कौन? हेलो श्यामी।
1: हेलो यस
0: ईशा जे कौन फोनी
1: ना दो नहीं नहीं मैं को डॉक्टर
0: ना माओ को डॉक माओ ये प्रतिज्ञा भी कौन
1: ना दो
0: दो माँ
1: हाँ
0: ता चट भी नंग दो
1: क्या इसी वाला
0: जिन्हें किसे नंग कौन फोन भी
1: ना अरे जो फोन ही हम वो फिर तो थाई टाइम
0: xin công á
1: giàu
0: để tao tao xem xúc bàm để tao dạo đi chậm để mà
1: hả
0: đã em biết chưa số rock cập sao
1: em cái dương hai dân
0: ờ
1: rock
0: dàn số rock
1: tất
0: để
1: cả
0: đào mà
1: hả.